niyama bi timi mani pa hu ye hiano yaldiya ki tuwa bi ubi beka se asome insa asome maure timi mani pa hu ye oda na jwa wana wana uradi aji wano enkase uradi ye na na doye ewo hoda.

0: akyɛde pa ɛne ɛne ma ɛyɛ pɛnyina firi agya nyankopɔn kyɛn ɛna ɛba wɔno na ɔbɔ yɛn na onim ne pa a wasiesie ɛde ama yɛn na sɛ wode wo ho to no so na wo ma wo ho kwan ma ne tutu wanamɔn ɛde ma wo a abrabɔ no ɛkɔ yie na ɛsi wo yie ayɛ hello 101.5 fm abrabɔ pa baase no ɛtu na ye ba mo fie fie mu ye ko mo kasi mu shops ni be bia wo bia wuti yen ye mo bibia dwuma akwa ba e de ba dwumade isu enwa iko bia da roman wa so ya sene jaga 4 bites kan hu bi jaga 4 bites o sisisi ya de ei e tete wo wotena se na wo sori ane no wakoa agi se di ba 10 minutes ansan wetimi atene wo mu ya de na eye o sanu hia jaga 4 bites obe ma wo so bo so ta ta nwe enya anye nwe na agye agu premature ejaculation uhia jaga 4 bites koko empemu mrawo ye oba wosebuo mu hawo wenu mu ato na wontumi ni dia jaga 4 bites ena ye kamfo dia mawo opemfo osi wontumi num bi uma akwada no fo a wontumi ennum bi akwada onye mfie du ngotwe nso ntimi nko ho enu nti wonum aso ya sene ya oboa ye Special Ice Company Limited at the special tangerine aba doko doko nsafo frokra ya ede na tangerine no atrimu special cocktails so wo hono mo special grapes special cola special apple special fanta any special energy enti sene awo no wo pe wudie bia no wo benya wo so ene wo die ato special doko doko nsano eye kama na FD agia tumu nso se enje afi wodi ensukroje edukro mu nsuo akono akono aba ye wo sashe no ewo ho afi ye wo entua mu de 500 ml bottle 750 ye wo 1005 ena ye wo 350 ml ena ye wo 19 liters ja udi CFD die so a ukura obo nsua na wabubi na wannom na ene pe nyina no ye kwetwi nkuranza obo ase kwan so ena ube hunu ye chiri kwa. 0501-301-228. 0501-301-229. DJ Mac June. H. Nchimu Fidino. Eddie Amaye. Francis D. Lorenzo. Ewa wa Kwame Welder. Producer. Enso so wa ha odiebe ko Facebook. Media menya kwa tifa kwenu. Abrono maufre Mr. Kensia. Meje usu. Meda. Mame se wa se wa braketu. Me ni wei otina echiri ehwe kama ena osofo wofa asmeni da munyina ase papa pase moso baton no emu na mudi djuma son ko ede boama abrabo pabase no eko menyina ye yebeko studio b na yakofa pomode hu nkomo ye ba itwa ye na ase kakra na afi ye de akuafo chefa ba na enen komo no oba no anya school ana onya school na wo twa ye de sai ne sikɔ ye ye bedi ho nkomo kɔso ama afidie no enna ehya oba pa ho ti se
1: e ba chere ade adɔ
0: ase je si de na che se wo firi bi ase
1: ne wo
0: ye ni nkomo
1: me na se etiefo ene adɔfo ma me ni nkan na me mfa pomude nchia emfi nyadua herbal center akache emre onipa biara oti yen ene enwumre yi ene eye Saturday mepacho obuso mwenye September no. Nukwa se mkakran kakra ye kwe ye nimu. Nyankopo odie shi nyuma pase no. Wadiebe kwe wye pa awa mwote ni eso. Na asasi sunye mepi wohonu machuidi ya mpon edi ya she. Minu umi inu yensa. Se ye mweso sede beya ya pumu di ebe fane ntuma pa efra. Na nyedwia ebao center. Yeye ejume kuwa. Masuro suro hine edi habama huni mdiye. Adumu yei. Nwakika habama. Nubna. Aboma, yedi aye enro ekukudam. Edro no eye nyedria herbal mixture. Ena nyedria MF mixture. Ene ni capsules. Na yedro isa upe biyatua. Uko pharmacy shop. Herbal shop. Chemical shop. Omemu habe bibiara yeton enro biya. Ubenya nyedria enu pani bibiara ato. Na die open dudo etunso. Edi neni chium ewo KNG asuye ye. Yewo imrom ebijan house. Afei atonsu, Monaco Junction okwa, ubenya nyedia, enupani bibia, etu aton. Mepancho sa woko bebi eton edro, ne kacho ose, nyedia herbal mixture, ana nyedia MF mixture, nasa ne capsules asa. Na imum, e drofo fro hono ma ye adwuma te se nyadua me dofo pa me nkoto aso ko wanim na obenya nyadua enu pa ni bibia ato wadaro ma me de number no e tudwa mensure so be fa ofo no aboye number no na me kase wi awa freye na woni ye achweche enkomo ye number no e ye 0554 36 56 31 0554 36 56 31 nyedua dua yedro dua sayawe dua mapom de mapa na dua enso etu yawe ase wada roma nyedua mf mixture nasa ne capsules ayedrua yaye ninsuo ni aye ne topaye na edroi ni mienu nyina edivu makro na enu ntye sese wopeni nsu ana wato openi topaya na wato ento ni mienu nyina emumu edroi yedi nubna habama nye hini obadie nubna ene yedi aye eye bibidro kroje buni edroi bia enfremu eye habama ni nsuo ene yakabuma yedi aye edroi na edroi jumedia edie ema yini pedriano ene se ebuwashi ni pedriano nkumwano edie ya kase ni pedwia no enkomwa mecho umion system no yedwia mf mesha nansa ni capsules ebwa ema immune system no ahwoden oni pedwia ra wotie mi bia ewo immune system na esan se ni pedwia no adechie bia eye adwuma na ni pedwia no so ebre ye ni pedwia no akwa no a ye frɛ no immune system no eno ne hwe ni pedwia no so eno na ekoma ni pedwia no efri nyaywa ehu and it will be all normal. Was the idea made the immune system in Minibia na? Obusan is a DNTia. Was the diminimness and on a hermeso? Nansu me, I am a study of minifes of phobia, a mini pedianeso. Metaya realepa. Aditia be a minia baby chess, I am ya. A day, media minifes of phony ebi. Mini immune system nibi, oo be. Name mum immune system, nanya say. A down ni pedianum no, and no one no. Ejina was so say. Oba sanity, essence a year juma. Ebo ni pedia no ho eban eye adwuma so a bre anasa na ho odensam ekofom e wose wunya edupa na wodi boost immune system no e wose wunya edupa na wodi hye immune system no eden sade ebe ya oni pedia no mepacho ebe cho akoso enya ahoden obi ho no ma ni pedia ne kasa kire na onte ni pedia ne kasa kire ye pa na so me ni umi enu enam so ye ntie ni pedia no eka sente no ama yawe no bana eba ye nipedua no eso adichie bia ye kire se ye ba bia ye ya ye mpanyimfo no na enyi na sabi sade omukan mo se dua bia enyi na na apo ebem eyi no kre me maame a anasa me nana anasa me papa bi enyi na no kwasem ubon se dane do mu dudu omu dane da omu ye omu ya dane da omu oha obi ewo mu so esan se anwodi ana ikro omu ma abawa no omu meranti brem no omu nya ne sa empu enei sa na tie awo de na ekura me no mie no enra no ene ye anya ne sa esan se ye nyini esan se ye didi ye no mu nsuo ye homa mframa eno nti ya wea de e wa akonya bebre se beba ye ni pedua ne so na emum e gina me no mie no se se ye benom edupa ne ade abo ye ho ban afi ya wea biara e ho edro no e ye nyadua mf mixture anase ne capsules nyadua mf mixture anase ne capsules e be wow na etu oha obi ase efu ni pedua nim ama oni pedua ne so afa ne to mapa efua yare e ya obi benya wa na efu yare ama me ne wansi nyina enso efu yare eno ti wada romo ni pedua ra wo tie mi a ose na pom den ho ehia no no ohia se onum edura e fre no nyadua mf mixture anase ne capsules me pamcho me san so de number no etu dwa masteros.
0: Hello, 101.5. Ena mwasungusi abrabo peju medina ena yigusu no yeshe ya pomu den nyedua heba ene pa itimi ye esiesie ni pedua no meni pedua no ye fefe fe inti se unya ente enka enyumre die ye diaba wefie fie mu bebia yetu unro bia no wukwa ubenya ebi ato nyedua heba mixture. Eye kama. Yebe kwa studio B na yako tuwaso.
1: Medase mame. Etiye fuwasede na medin kaya eka no. Mame mfa ya namba no entuja. na efrey na one ye entwetwe enkomo. Ye number no e 0554-36-56-31. 0554-36-56-31. Wada Roma e drawway e boosti immune system no. E sanso e prapra e finibia e fi uni pedrienim. Obi u honoma wutie me. Nini pedriano. E fi e womu. Ubo unse. E nene hodo dono. Ochina ne womfa no. E nunti e wasa opepe finibia e fi uni pedrienim. E nunti na e drawway mi freni pedrienim zumi layono. E chin finibia fe edrianimu. E usio mu. Anasa e mframe mu ako ni pedrienim. A e kodi ni pedriano e wuno. Sa wonom e drawway ya. E boa pepa saa e fini nina e fi uni pedrienim e mo uni pedriano e fane ntuma pa e fra. Enye nonkwa, e sanso e boa e siye siye e maa ene meema. Uye beema awo junso mu hao. Beeme bi wanma o junso awo faye omu paa. O junso e ntentem. Ni beeme mu femfem no. Ni beeme mu eshese no. Obi wanma nsansa bea bigu ni beema hon. Ono ba e di mpaso agura o ti yao e wane beeme mu. E intini mu femfem no. Obi junso nase emu paye miyenua. Wasi wo me won tafuo, me pacho enye ntafuo. Obi nso junso awo nse wachim ansana ba. O prostate no enam.